0: Talapati from Ontario, New Zealand. This is New Zealand's Moana for Radio New Zealand. But to seek a first of the headlines. National promises to extend paid parental leave from 26 to 30 weeks if re-elected. Report on child poverty reveals national shame, Children's Commissioner says. In sport, a former All Blacks great Manonu joins Sharks in South Africa. This is the details in Samoan. Tala te amoria, tani maa molele tori sila pasifika mai Aotearoa. Manonu soi fuad. O te tino pati le national ala to fa o popoina so malolo e ave mo matua e tongi mai lu sfuruono le tors vai aso pe afa ia to e fil filia. O tar sanga ino poere pati e to e fa ola ino le ai inga fa tino por policy e fa tinga i matua e ave na o dina vai aso e po vai aso umo la tua so malolo le temina vai tasi. Fa te inga na i lo se matua e to tasi ave ina umo i aso malolo vai aso e to furu. E mwhai ma tua ume tō lua o na ave whātasi a vai aso sifru lima. E pe ave whātasi a vai aso e whā. O na ave lere matua e o tasi vai aso te fulu, a se fulu lua vai aso e ave leisi. Tero mai lero afe ma lero sifru o matua e iai a iai a ia amo lero sifru o na vai aso aso marolo e ave aditongi. Ma leisi lero sifru o na vai aso aso marolo e le tongia. O tāra sanga ina ne national ye swing al fao poponga o samalolo e a ia mātua il fao popo le rusu fitu ili vai aso le teo sanga e luafema le rufu fitu luosfuru varu vai aso le luafema le rufu valu a le tolsfuru vai aso le luafema le rufu iva sa fari au ta mātai ministrao tupe Nicola Willis o le a ia inga whakino u fafu wina ia samalolo mo mātua ave a te tongi e langolango ai a ingam. Aore te mere ewa whae kio ina re te tae le pātia le actor David Seymour. Ia tua inga sa whae a Nicola Willis of Apea o pātia le actor mali New Zealand first. Ia ma fuanga sa le ima whae le national on whātini. Ia whetoto una ingo aso malo o lo mātue an aritongi ili no fua inga re whae ngā malo o ye nei. O le aso na nafi sa wholofura ile a ye whātino le national e Willis. Ta whātou sina le national if kio tuna ingo ne aso malo o lo mo mātue le loa whae mali lufu tolu a betai. Tai whālia, o lea inga whātino sāle i o ia ina mālia ngā pati, male act, male New Zealand first. Whālia Willis, o se māsiasi, o na sāle i ave i aise wha mōmua, e sā nau nau labali national e tio tino whātou nō. E sā tari e si mōa ma whālia i ailona le fia fia le mana te whālia Willis, o na tritonu, e mana nātanga te dhaai le whainga mālo, a whainga mālo pa a whāpā angarea, o tisi le lima ili ausia, i mea ausia, nei lo le tusi o le lima leisi, leisi. O le poti muli muli nei tamai ki ola maji tiva ni usila o wha ilo aile mātanga o le tanu, e beona wha ili aile tamai tae komisino tamai ti Children's Commissioner. Ta wha matu ina le matanga ruenga wa atina e lau tele, i alana le poti tamai ki ola maji tiva ni usila nei ili vai aso vai. Ta wha ilo aile wha tupula i ole numero tamai ki e feola e au noma le maua mea la te kimara, mia po material hardship. Ile ausi o sifuru mani teoru pasene ili vāo liru afe lufu tolu, mani liru afe mani liru fa, mani sifuru tasi pasene sa iai, ili tolu teo sanga iru matu. Whale ili tamata ai komisina mo tamaiti Dr. Claire Agmat, ta ale ima whaia ni malo o na pui pui a ia re tau se lau fit sifuru afe o tamaiti afe o la maadi tiva li te minei. Lea e fasil fitu afe lima se lau o whao popo iai, telu mai liru afe mani liru furu lua. Whale ili Agmat, o lea ni poti o fasi sulu ele mori le mātanga ya ni sila. O ni sila, ta sidi atu le leisa la tu whaia mo tumai te ola mātikiva na ilo atu nu o ili Unia Europa ili sifuru wha pasene o le o ngā retonu le whātu la ngana. Ai wa pasi ane e isi o tu nu e pe o Lutiania, Lativa, Italia, Portugale ma Cyprus e mua mo atu sa sile ele leo ni sila. Whaia Agment, o ni sila ose atu nu lai kiti le leilon to maa inga. Ai ele ose alofanga mo le atu nu i ele le iai lea i le i tu sao o ne fatu la ngana fava ma long. Mai ata wai ole wingo le le mau o mea mana mia. O ni tiro tiro le i tamai ke sia ai. Ma mai ni maru lua na ni matau kio le leang o fale na nufuai. A afia i mai i mfaina vau ia. Ma li mataita i nai le fano i ola. Ma afia ngai o iai o lato wola maru loina i o lato wola ngai atoa. O le maa te kiva fwe o tamaiti au lai te mawhiona e ia fia ngai o ia i o la te wola maa lolo i nā o onga ma sori o tu la whono. Adia Ekmet, o le maa te kiva i ni usile mawhiona vau ia, ai mara o mia whaatino ngā maa lolo si e pāti uma, ma ia manino a ia in whaatino. Sa ia awi nā tuai sana tusi whala wai tele i te iuro pāti i le basturuai, e tapa ai te tinonga whakino e tu sai ma tūtonga i tamaiti ona mātiva e whina wai mō whainga le te tusa. O whātau wina e whona whātono o le taulanga o Aukilani e le late le lua se lau limas fru eka po le hā se lau hetus o ele ele ino whanga i tua late karaka mo le sfuru ono miliona tā lā e whaonga aina mō whanua tanu o no no whanga whanua tanu i Aukilani sauti o tu le late e whātumulia. O le whanua tanu le lumanai o le aka vai no whanga tua o i le mangalo Linwood Road ma Pirig Road i le i te hihi. I se ioenga o le afa mautuina, ia o ke topa. O le sa ilia le fono whātono o le tāuranga o Aukilani se no whanga mo whanua tanu tāla whea ngai sa avea ma se ngasi senga umi. I le le fau o fuafuina tau tuai, le ola ola o le whaitau a whai wa iei neo tangata o wha mautui Aukilani soke mo le whaitau se fulo tau sanga. Fa alia le sui fono whātu malo Franklin Andy Baker. Nā mana o mia vave Aukilani soke se ele ele wha o popo mo whanua tanu, ma le sa ilia o se ele ele tāla whea ngai o se lui tau. A e wirea o le wha tau wino le ele ele sa afita iei ma te te. A whaia whiung tana inga na whanua whātono ma tūpuanga o tangata Māori a le ngati tamahoho e au fia ele malai whono a le whakapaka marae le tūpuanga o tangata a le ngati te ata ma e te aki tai hai o hua i le teimi o ngā sasenga. Tā te te e le ngati tamahoho ma le whakapaka marae i le whaonga ino le ele ele mo whanua tanu o no mafuanga o tū whanganu. O se sua suenga a leo leo i le whaoli ma ia miong whaoli ngari i seri tala vau e tele un tāne ni tālonga sa matua i se se. Tā mā fuai ona tue re tala mōle tue sua suena i le leo leo e ngafa ma sa ngafa ma resu suenga wa whaia po i eisi sa i li linga e pion whai luai e leki o ni sila. I le tue i roilonga whaoli tue whale leo fiso leo leo sa mā wai. O le sua suenga sa whai e leo leo sa tini sine o sa vili mua mua Darren Flau. Sale i le ona sale fa longo e petri tonu ni tama cha isa fa tio fa pe amerikani ni ta alo le tama tel vosa av yer fa mo mo na ilo tama cha isa fa tio ma so so tu la fono sa fa ye yai sa fa ilo fo ile ilo longa e fa vai lungo la nei longo se se mo mo o le tama ta alo ele ye solo io lo nuinga e tau salina i se a mio fa lunga ri sa fa ye mastanga te e lalo mar spuron te sanga tua. O le atama te alo sa awe yeise wha tu nunga na wha masinunga ina ua mai ana tele no i aile le itua ni silo nuruinga. O le apolo inga ele mwhai ele le itua ni silo na li potia le ngoa. O le sua suenga mua mua i le atama te alo masa isi ali watu e tala mwore whai i aile isi suenga. Ai o le li leo leo mua mua ia falau wa whai a po i ai te sa i linga. Ta wha mao ni aile le li leo leo superintendi wha i tu langi Ros McKay. I te wha amtalanga tu si ele le itua ni silo whapea. O te oe te tala e leo leo le sua spenga i nei tua inga tuai wha o lima ia mionga wha o ngari i le luafe ma te fulu. I nga mai a le lua te oe le ilonga i le luafe ma le lufulu lima mailo ai i atunga lunga i le pūlenga o le whaila mō mōa. O se vae nga sua sua tuma oti mai se iso i tuma alo o te ita ia nei le toe whaio nei sa i linga ma le toe le ilonga i le whaatinonga o lea ulua i sua spenga. E te alongo le tamalongo longo a mō mwale o Blacks man o nu awa i atu nei le awa le kalapo le Sharks Africa Saute o se tamata alo fatun tonu po le player mentor. Mo se tasi o ana tu o taula inga mō mua, o le seo sani le ta pina penalan au fomo le talongo mwale o Blacks. Ta fola fola le po le stona i o le taule le ta alo mō mwale ofu no mersi mwale lua le inu tu alo Blacks. Sa tu ura kalapo tu lani furani a yuni wa awa i atu nei le Sharks. Unonu, o se tamata alo pito silia, tulo na matua sa ta alo hai, ta amuru sanga, ka lapo farani. Ile wha amata langati se sia le shak sa ta wai. O le utuwa le awa ya tunonu ka lapo, o tiute tau wha tonu tonu, ma le le leo te inga. Ile ngaru lue wha tisnei, ma le vanga wha ya onga, mo le langa lango ino le atina ino tamata alo. Unonu, e wha alua na manu manu le ipole lo langi, ilo uvlak sa lau lua tele wha te utino ana sa ununinga i Toulon, le sa yo foi nai fa tua ngai ma lo si to le ninga ma meto tia tamata alo pe a fai ai le te alo o sharks fa mo tu durban e le fa lia pe o le a yesu sa no nu e te alo ai ai o le malanga ta mi lo o black africa so ke le masi lo foi lo ai se fa ta tunga au pe silo na long long wa ma le ile na kapi le a ma tele so valu au kuso e au pe ta lo fai te o le toru le valu o blacks ma spring box africa so te ma te alonga ma kalapo le Stormers, Sharks, Bulls, ma le Lions. O whai au ngare o Black Day, Brenny o le awhai lola na awi tō whāsu mar wha i le awa uli nei. A e tūsai marili poti le bango tala le post, la te mai nei tātā wai. o le tamata alo lusi fo ue ki Tonga, Southland, ma le au le maana Pasifika, tano e nei, te misi tu pou ta e loa. O le alfi e le fasu man fao le au le All Blacks. O le filipide o le tama e le ta au le se ta alo fai tau lia lusi tau teo sanga, o no le maana si telo le tamoe ma le polo ma le le leo lan ta alo pui pui. Le puti ai ua faa ilo ai le nau nau ta ingo rengi, e avele tau matenga i le tama ua ilo ai le ka apetenga a Addis Abeba, mane fai a onga o le ta alopui pui ole o Blacks faa longa tana umanga e peo na la ilo ina le tai lo mai le taimi a o iai i le moana Pasifika. Mai le isi tuola vasa tase mane vo saini ane al kalapua ka pia le Queensland i reti al tau le televo mai New Zealand e spurona tau stanga i a kea ta fea. Mo le fea ngai ngai tolu tau stanga i a ti na ailana tani ni na kapi. O le ata mai lua te si mali o faa mita le umi mai le a onga ale the Southport School e umi atu nei lolo kai tō lua le awale Wallabies, le sa tā alo le tā longa, ma i tā lia le whae ngore vaya, so o ma vaya. O ka whea ua alo i ona sei ni ana whea ngainga mali rent, mo le whea ngainga mali uni, whea ngainga mali uni ala laka pia Queenslandi, i le whae ngā pā anga lea mali laka pia Australia. O wha tangai oia, e a ngā ia i luma, o se tamata alo laka pi, i le poro kalame o le maulunga, o wha tino ngai barimo. O le mea e mau whae o te whea, e whato a mua mua se i lunga i te laing out. Mo se te mō mōri teo sanga te luai. O rea tamā onga teo sanga sutasi, i se e vai o le rāpa po e stāse furu lima. Sa ola mai le laka piliki, o lea ua iei se tūlanga e mau oisana ta alonga mō mō mōs furu lima, fir pria le awa le TSS, mai le no fōre au whāle o leo le tamo sanga kalapu Queenslandi. Sa whāri ai e lea tamo tala vōu, e tele se mea iao na iao ino le laka pi, a e tilo tilo ia te iei whāpe o leisi fō iao sa mō lau lua tino mau lunga le Wallabies, Will Skelton. Mae hi ta wais tasi ona miti, ona malanga, ma ta alo lakapi. Ta fea sa faa se eati o kaust mai au kila nineo sa tamata la vodis futolo tau sanga, ma vave ona si tia lele leo lan ta aloi awa le Sunshine State. Tala nao ni aso, ang lele leisi leisi, manu yalo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand for Radio New Zealand Pasifika. Peace be with you and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.